0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր երեքշաբթի է, մայիսի 26-ը։ Պետական եկամուտների կոմիտեից արձագանքել են կաշարք ստանալու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով, ձերբակալել են ՊԵԿ աշխատակիցների երկու տեսուչի ձերբակալությանը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 8-ին ժամը 9:30-ին համայնքային ոստիկանության Մարաշի բաժին հաղորդում ներկայացրած 45-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ մայիսի 7-ին Երևան Քոչարի փողոցում գտնվող իր հյուրանոցեն այցելել երկու անձ, ներկայացել հարկային տեսուչներ եւ առաջարկել հայտնաբերված խախտումների համար տուգանք չկիրառելու դիմաց վճար 250,000 դրամ, 550,000 դրամի փոխարեն։ 45-ամյա տղամարդը նշել է, որ չունի այդքան գումար, կարող է վճարել 100,000 դրամ եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գումարը փոխանցել հաջորդ օրը։ Նույն օրը, սակայն, հաղորդում ներկայացրած քաղաքացուց տեղեկություն է ստացվել, որ հարկային տեսուչ ներկայացած անձին հայցելել են հյուրանոց եւ սպասում են գումարին։ Ոստիկանները անմիջապես մեկնել են նշված հասցե եւ կաշառք ստանալու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալել Երևանի բնակիչ 32-ամյա և 34-ամյա տղամարդկանց։ Պարզվել է, որ երիտասարդները պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցներ են։ Տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեն էլ խստորեն դատապարտել է կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորում և անընդունելի համարել զարայողական դիրքի օգտագործումը անձնական շահի նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Գյումրիում արտահերթ ընտրություններ կկազմակերպվեն։ «Ժողովուրդ ջան, կտեսնենք, թե երբ անում ենք Գյումրիի արտահերթ ընտրություններ», նշել է Փաշինյանը։ «Մեծ պարտք ունենք Գյումրիին վերադարձնելու։ Հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո Գյումրիում գյումրեցիների հետ պետք է իրականացնենք Գյումրիի ավականու արտահերթ ընտրություններ և ժողովրդական իշխանություն հաստատենք», հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ալյանսը դուրս է գալիս ընտրապայքարից, սկսակցությունն ընտրական ցուցակի գրանցումը չեղարկելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընտրություններին հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի թիվը այսպիսով կդառնա 18։ Սկսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը հանրայինի եթերում հայտարարել է, որ ընտրապայքարի մեջ մնացող այն սկսակցությունները, որոնք անցողի քշեմը հաղթահարելու հնարավորություն չունեն, նպաստում են կառավարող ուժի վերարտադրմանը։ Միասնության թևերկուսակցությանը առերևույթ ապօրինի 926 միլիոն դրամ ֆինանսավորելու հրապարակման հիմքով անկախ դիտորդ դաշինքը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնում։ Այս մասին հայտնել է Դանիել Յոանիսյանը։ Դոսիե կենտրոնի հետաքննությունից պարզ է դառնում, որ խոսքը Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյի կուրացիայի տակ գործող AC ինստիտուտի միջոցով տրվող աջակցության մասին է։ Դեռևս երկու շաբաթ առաջ էին բացահայտվել, որ Արման Թաթոյանի և միասնության թևեր բրենդի PR-ի համար ահռելի գումարներ են ծախսվել, որոնք խորամանկ կերպով շրջանցել են կուսակցությունների ֆինանսական թափանցիկության կարգերը, նշել է Դանիել Յոանիսյանը։ Միասնության թևերկուսակցությունը չունի ֆինանսավորում որևէ արտաքին աղբյուրից առավել ևս Ռուսաստանից։ Այս մասին էլ հայտնել է միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ «Մենք շատ պարզ տեսնում ենք հականչներ այսօր իմ մասին հրապարակված ստահոտ հոդվածում. Դեպքերի զարգացումը ցույց կտա, թե ում ականչներն են. Այնտեղ միասնության թևերին վերագրվում են աստղաբաշխական ծախսեր, ինչը կեղծիք է. Հրապարակված թվերը հորինված են, բացարձակ չափազանցված. Մենք նշվածի կեսի կեսն էլ չենք ծախսել. Սենյակների համար նշված գումարի 10% ենք ծախսել։ Սրանք փաստեր են, օբյեկտիվ փաստեր։ Ֆինանսավորման աղբյուրների մասին տեղեկությունները ընդհանրապես սուտ են», հայտնել է Թաթոյանը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ է հասցրել Իրանի հարավում գտնվող հրթիրային հարձակման հարթակներին և նավակներին, տեղեկությունը հաստատել է ԱՄՆ պետփարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Հարվածները հասցվել են կատարում ընթացող բանակցությունների ֆոնին։ Ռուբիոն նշել է, որ կողմերը ճշգրտում են խաղաղության համաձայնագրի նախնական նախագծի ձևակերպումները։ Քաղաքական գործչի խոսքով այդ գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր։ Իրանը պատրաստակամություն է հայտնել իր տարածքից դուրս բերել բարձր հարստացված ուրան այն պայմանով, որ այն հանձնվի Չինաստանին։ Այս մասին հաղորդում է Al-Hadad հեռուստաալիքը հղումանելով բարձրաստիճան աղբյուրներին։ Աղբյուրի տվյալներով մինչև ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագիր կնքելը Իրանի իշխանությունները փորձում են երաշխիքներ ստանալ Չինաստանից։ Իրանական հարստացված ուրանի հարցի լուծման գործում դեր ստանցնելու պատրաստակամություն բազմիցս հայտնել են նաև Մոսկվան, սակայն, ինչպես նշել են Կրեմլում, ուրանի դուրսբերման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկը ամերիկյան կողմի կողմից պահանջված չի եղել։ Լիբանանյան ալիքները հայտնում են Ալ-Դահիա շրջանից բնակիչների զանգվածային արտահոսքի մասին։ Փախստականների մի մասը շարժվում է դեպի հյուսիս Բեյրութի ուղությամբ, մինչդեռ մյուսները տարհավում են դեպի հարավ։ Իրավիճակը նշվում է, որ զարգանում է այն ֆոնին, երբ աճում են մտավախություններն ու ենթադրությունները, որ Իսրայելի բանակը մոտ ժամանակներում մտադիր է ընդլայնել Լիբանանի տարածքի նկատմամբ ռազմական հարվածների մասշտաբները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Զրույցի ընթացքում ռուսական կողմը Վաշինգտոնին տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը անցնում է Կիևում տեղակայված այն օբյեկտների նկատմամբ համակարգային հարվածների, որոնք ըստ Մոսկվայի օգտագործվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար։ Եվ արդեն վերջում նաև վերադառնանք մեր երկիր եւ հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ մայիսի 28-ից 29-ից 39-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում այսօր երեկոյան մայիսի 28-ի ցերեկը 29-ից 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամու ուժգնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +17-+19 աստիճան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, նորություններով կհանդիպենք ժամը 10-ին։
0: Вы слушаете Радио Джаз Армения.

0: Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամին ներկայացնել նորություններ, եթերում ժամը 10-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի լույս բոլորին։ Այսօր Երևան կատարելիք այցի ընթացքում պետք քարտուղար Մարկո Ռուբիոն փոխմբռնման հուշագիր կստորագրի իր հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ։ Սա բխում է ԱՄՆ պետք քարտուղարի հրապարակված ժամանակացույցից։ Հուշագրի բովանդակությունը նշեմ, սակայն որ չի բացահայտվում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հայտարարել է Ռուբիոյի Երևան այցի մասին։ Նախարարությունը պարզաբանել է, որ հանդիպումից հետո Ռուբիոն և Միրզոյանը կստորագրեն երկկողմ փաստաթղթեր և երկու կողմերն էլ հանդես կգան մամուլի հայտարարություններով։ Երեք Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում ժամը 20:00-ից մեկնարկել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը այրոնկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 21-ն անցույթի դրությամբ հրապարակում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 7,700 մարդ։ Հաշվարկը իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով։ 90-ականներին Ռուսաստանի Դաշնությունում, մասնավորապես Կալուգայում արտասահմանյան անձնագիր ստացած 60-ից 70-ականների ծնունդ, գրեթե բոլոր քաղաքացիների աշխատանքի վայրի մասին տեղեկության տեղը տվյալների բազայում գրվել է ից ՖՍԲ։ Այս մասին գրել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համարի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը։ Կցված են օրինակներ, կարող ենք հարյուրներով դնել։ Մաքուր մարդուն անվանարկելու յուրաքանչյուր փորձ հետ է վերադառնալու անվանարկելու կողներին, մարդկանց գլխին, այսպես ասած, սարքել փորձող փոքրիկ, բայց չարաճճի խմբակին, գրել է Նարեկ Կարապետյանը հրապարակելով լուսանկարներ։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Նարեկ Կարապետյանի գրառմանը կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ներկավիճակը, առաջիկա բարձր մակարդակի շփումները և համագործակցության հեռանկարները։ Մոսկվան և Բաքուն նաև հաստատել են Հարավային Կովկասում և Կասպյան տարածաշրջանում կայունության պահպանման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի պատրաստակամությունը։ Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև հակաօդային պաշտպանության հակահրթիռային համակարգերի արտադրության ընդլայնման շուրջ բանակցությունները գործնականում առաջ չեն շարժվում, ինչի կապակցությամբ Կիևը իր ջանքերը վերաուղորդում է եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությանը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ցավոք, հակահրթիռային համալիրների արտադրության ընդլայնման վերաբերյալ Ամերիկայի հետ երկխոսության մեջ արդեն երկար ժամանակ որևէ առաջընթաց չկա, ասել է Զելենսկին։ Դրա հետնապատկերում ըստ նախագահի ուկրաինական իշխանությունները փորձում են ակտիվացնել աշխատանքը Եվրոպայում, որպիսի մայրցամաքում բավարար ծավալներով կազմակերպեն սեփական հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի թողարկումը։ Ըստ Զելենսկիի, Ուկրաինան բարձր է գնահատում ԱՄՆ-ի փորձագիտական փորձը, սակայն հիմա կրիտիկական կարևորություն ունի իրական արդյունքներ տեսնելը։ Այդ կապակցությամբ Կիևը առաջիկայում ակնկալում է նոր դիվանագիտական քայլեր ամերիկյան վարչակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ փոխգործակցության գծով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Իրանին պատերազմի վերսկսմամբ բանակցությունների տապալման դեպքում։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկխոսությունը լավ է ընթանում։ Թրամփը նշել է, որ ԱՄՆ-ն փորձում է հասնել մերձավոր արևելքում լայնածավալ քաղաքական համաձայնության։ Նրա խոսքով դա տարածաշրջանը կդարձնի միասնական, ուժեղ և տնտեսապես հզոր։ Հնարավոր գործարքը Թրամփը անվանել է մերձավոր արևելքի պատմության ամենակարևոր համաձայնագիրը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզաշկյանը կարգադրել է վերացնել երկրում ինտերնետի հասանելիության սահմանափակումը։ Այս մասին հայտնել է Թասնիմ գործակալությունը հղում անելով Իրանի ԿԱՊ-ի նախարարության աղբյուրին։ Ըստ որոշ տվյալների, Իրանի տարածքում ինտերնետի հասանելիությունը գրեթե ամբողջությամբ բացակայում է ավելի քան 86 օր։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, տեսնենք թե ինչ է գրում մամուլը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի ֆազի իսպանության, գործը մոտենում է ավարտին։ Կողմերը դատարանում արդեն հանդես են գալիս ավարտական ելույթներով։ Ուշագրավ է սակայն, որ դուժող կողմը կասկածներ ունի, թե ինչով է պայմանավորված քրեական գործով հապճեպ դատական նիստեր հրավիրելը։ Չի բացառվում, որ մի ինչ ընտրությունները դատարանը արդեն գնա որոշում կայացնելու փուլ։ Թե նախընտրական այս թեժի շրջանում ովում ինչ է խոստացել, դժվար է ասել, սակայն փաստ է, որ աղմկահարույց այս քրեական գործը գտնվում է ավարտական փուլում։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի հունիսի 11-ին կրակոցներ էին հնչել Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, ինչի հետևանքով սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը ֆազը։ Ռուստամ Ստեփանյանը և ևս մեկ անձ ձերբակալվեցին, ապա կալանավորվեցին, միևնույն ժամանակ բուն սպանությունը կատարած անձինք դեռևս հետախուզվում են։ Նրանցից մեկը ըստ տեղեկությունների կալանավորվել է Ռուսաստանում, սակայն մինչ օրս չի տեղափոխվել Հայաստան։ Դեռ հարց է, նրան կտեղափոխեն Հայաստան, թե ոչ։ Նշենք, որ Ռուստամ Ստեփանյանին առաջադրված մեղադրանքը նա չի ընդունում և այս պահին շարունակում է մնալ կալանքի տակ, գրել է թերթը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 11-ին։

0: Երևանում ժամը 11-ը։ Վերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Թողարկման սկզբում, հարգելի ռադիոլսողներ, ներկայացնեմ եթերից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը, Պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարություն տարածել։ Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում հնչել է թնդանոթի 3 կրակոց, իսկ քիչ անց զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունելի գիտություն, նշել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ազգային ժողովի նիստը չմեկնարկեց քվորումի բացակայության պատճառով, նիստին մասնակցելու համար գրանցվել էր ընդամենը 5 падգամավոր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով падգամավորների գրանցումը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամ, հայտարարել է Արշակյանը։ Միեդում հայ գերիների շահերի պաշտպան փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը հայտնել էր, տեղեկություն կա, որ մայիսի 26-ին, այսինքն այսօր, Բաքվում տեղի կունենա որոշ հայ գերիների վերաքննիչ բողոքների հարցով դատական լսումները։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներն այժմ հայտնում են Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուս անձանց դատավճիռի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը ընդունվել է վարույթ։ Նշվում է, որ գործը քննվելու է Բաքվի Քնիչ դատարանում դատավոր Էլմար Ռագիմովի նախագահությամբ։ Դատական գործընթացը սկսվում է այսօր։ Մայիսի 22-ին քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն, որ կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչ Ծաղկալանջ գյուղի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդու հովանավորչությամբ Գեղակերտ գյուղի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը նյութապես շահագրգռել է համագյուղացիներին մասնակցել ապրիլին մայրաքաղաքում կազմակերպված հավաքին։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Պարզվել է, որ 36-ամյա գեղակերտցին 5 համագյուղացու տվել է 15,000 դրամ։ Նույն օրը 6-ն էլ հրավիրվել են մարզային վարչություն, որտեղ իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հաստատել են օպերատիվ տեղեկատվության իսկությունը։ Քրեական ոստիկանները պարզել են, որ 36-ամյա գեղակերտցին նույն անձի հովանավորչությամբ և նույն նպատակով շահագրգռել է նաև այլ համագյուղացիների։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում մայիսի 23-ին կատարվել են խուզարկություններ։ Գեղակերտի 32-ամյա բնակչի տանը հայտնաբերվել է առանց փաստաթղթերի որսորդական հրացան, իսկ 34-ամյա մի գեղակերտցու տանը նաև թմրանյութ, 2 տղամարդիկ ձերբակալվել և ներկայացվել են Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան կալանավորման միջնորդությամբ։ Իրանական բանակի Խաթամ Ալանի բիակենտրոնական օպերատիվ շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Եբրահիլ Զոլֆաղարային ամերիկյան հարձակումից հետո սպառնացել է 1 բարելի դիմաց 200 դոլարանոց նավթով։ Նա ընդգծել է, որ քանի դեռ Միացյալ Նահանգները շարունակում է իր ռազմական արկածախնդրությունները Մերձավոր Արևելքում և Իրանի մերձակայքում, համաձայնության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ամերիկյան կառավարությունը բազմիցս ցույց է տվել, որ հասկանում է միայն ուժի լեզուն։ Պատրաստվեք 200 դոլարանոց նավթին, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Առնվազն 34 լիբանանցի է զոհվել մեկ օրում երկրի հարավային և արևելյան շրջաններին իսրայելական ռազմաօդային ուժերի հարվածների հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Հանրապետության ռողջապահության նախարարությունը։ Ըստ տվյալների, ևս 62-ը վիրավորվել են և տեղափոխվել հիվանդանոցներ։ Ինչպես նշել են ռողջապահության նախարարությունում, հարավային Նաբատիա նահանգի և Բեկայի հովտի բնակավայրերում, որոնք ենթարկվել են ռմբակոծությունների, փրկարարների թիմերը շարունակում են փլատակների մաքրումը, ուստի զոհերի և տուժածների թիվը կարող է աճել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցից հետո ինքը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել է Ռուսաստանի քայլերի մասին։ Ռուբիոյի խոսքով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խնդրել է արտաքին գործերի նախարարին զանգահարել պետքարտուղարին ուղղակիորեն ուղերձ փոխանցելու համար ԱՄՆ նախագահին։ Նրանք ծանոթություններ են ուղարկել բոլոր դեսպանատներին և կարծում եմ, որ Լավրովը պարզապես անձամբ զանգահարել է ինձ տեղեկացնելու համար։ Նրանք բոլոր դեսպանատներին հայտնել են, որ Կիևում շատ վտանգավոր է լինելու, հայտարարել է պետքարտուղարը, հավելելով, որ Կիևում արդեն մի քանի տարի է, ինչ շատ վտանգավոր է։ Ռուս-վրացական սահմանին արդեն մի քանի օր է արգելափակված է մոտ 100 հայկական բեռնատար։ Վարորդները հայտարարում են քաղաքական ճնշումների մասին։ Ձկով, հատապտուղներով եւ ծաղիկներով բեռնված մեքենաները ստուգումների պատրվակով հետ են վերադարձնում Հայաստան։ Այս մասին գրում է Խրոնիկա Կովկաս Telegram-յան ալիքը։ Երևանեն ժամանել Ռոսել Խոզնաձորի տեսուչները տեղի ջերմոցներն ու ձկնաբուծարանները ստուգելու համար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն արգելափակել էր հայկական ալկոհոլի, ծաղիկների եւ ջերմ ու քանքային ջրի ներմուծումը։ Տնտեսական լծակները գործի են դրվել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ։ Մոսկվան Երևանից բացահայտ պահանջում է ընտրություն կատարել Եվրամիության ուղղված կուրսի եւ ԵԱՏՄ-ին անդամակցության միջև, գրում է ալիքը։ Արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքան է, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ կեսօրին։
2: Yet resurrected and sailing the crest.

0: Երևանում կեսօր է։ Տերյանից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի տարածքային պատասխանատուն կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք։ Հրապարակվել են ձայնագրություններ և այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
2: Հալո, ի՞նչ կա, բարիով, Տիգոն։
3: Հա, Տիգոն։
2: Ախպեր, ես մարդ զանգալ
3: իմ անունը։ Հա, ա ուրիշ թեմա ասում, բրատնա։
2: Ի՞նչ թեմա։
3: Փողի թեմա ասում, ինչ ասում։
2: Դա ոնց էս պինչի, ասած ավշե։
3: Չէ, ցավոտան։ Ասոլա մարդ ա մոտի գնալու, բայց հերախոս ամնախ առաջին է տես բան չեն խոսում։
2: Հա դգիլում եմ եթե։
3: Հա։
2: Հա, պրոստը չէ, կարճ ասալ եմ Արմենին, բանը դա, ամե դու դես Telegram-ով էս այս զանգել չես,
3: հա։ Հա, հա։
4: Ասնագին մարս եմ տիրել։
3: Հա, ասի խնդիր չունի, ես մոտիկանում եմ ինձ ծասենանում եմ։
4: Ասի մոտիկանում եմ ինձ ծասենանում եմ։ Լսեցի։
2: Այստեղ դեր ես
3: մնալարապես։ Ասի խնդիր չունի, ստիպե։
4: Ասնա խնդիր չունի, ստիպե։ Լավ արմի։
5: Չուկա աստեղ քեսից մի քիչ տամփաս։
3: Մի քիչ ինչքան։
5: Մի 50։
3: Ա 50 շունամ, ցավը տանամ։
5: Ինչքան բա։
3: Ամի 30-35 էլ կարամ բանան։ Կարաս քարտը դարձես փոխանցեմ քարտի։
5: Իմաստան ես քնեմ, քրիստիան Մալիկին կողքը ինստոր։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրությունների ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել avrora.news.am կայքում։ Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի ներկայացրած դիմումը քննարկման առարկա դարձնել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հնարավոր պատասխանատվության միջոցների հարցը եւ դիմել իրավասում արմիններին քարոշչության ընթացքում հնչեցված արտահայտություններին իրավական գնահատական տալու համար։ Դիմումում առանձնացված են նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային ելույթներից տարբեր դրվակներ, որոնցում նա Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդ թաց ուժերը անվանում է պատերազմի երագլուխ կուսակցություն, օգտագործում հանցավոր մաֆիա, քրեա օլիգարխիկ ռեժիմ, դուրս են եկել վերջին մարտի իշխանությունը խլելու արտահայտությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նշել է, հնչեցված բարապաշարը թեև նախընտրական քարոշչության շրջանակներում զսպվածության, քաղաքական կորեկտության համատեքստում չէ, այնուամենայնիվ չի առաջացնում հոգեբանական, ֆիզիկական կրոնական հարկադրանքի մեթոդների կամ բռնության կոչերի, բռնության կիրառման սպառնալիքների կամ ցանկացած այլ տեսակի հարկադրանքի ընկալում, կարծում է ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ուստի հանձնաժողովը նախընտրական քարոշչության սահմանված կարգի խախտում այստեղ չի տեսնում։ Այսօր մամուլում տեղեկություն է հրապարակվել, որ թե Անդրանիկ Թևանյանի աբսուրդային գործով անցնում եմ նաև ես։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեք Նազ Մանուկյանը, անդրադառնալով այսօր մամուլում եղած հրապարակմանը։ Ներկայացնեմ նրա գրառումից մեկ հատված, իսկ ամբողջական avrora.news.am կայքում է։ Արեք Նազ Մանուկյանը մասնավորապես նշել է. Իրավապահներին հայտնում եմ, որ իրենք սխալ ուղղությամբ են գնում, որովհետև ես ոչ թե տես կամ դավաճան է Մայլ Ահաբեկիչ տարիներ շարունակ ամենօրյա ռեժիմով ահաբեկում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ԿՊԱ-ական կատարածուների եւ Միկին ատամնատեխնիկի անդորը, նշել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեք Նազ Մանուկյանը։ Ակնհայտ մտահոգիչ ազդանշան է ամերիկա-իսրայելական դաշինքի կողմից վերջերս Իրանի բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչների վերացումը։ Այս մասին նշել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Զոհերի գտնվելու վայրի կոորդինատները ստացվել են այդ թվում Թեհրանի տեսադիտարկման համակարգերում ծրագրային ներդիրների միջոցով, հայտարարել է Բորտնիկովը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենի խոսքով, կախվածությունը արևմտյան տեխնոլոգիական հարթակներից զգալի խոցելիություն է ստեղծում ՆԱՏՕ-ի առաջատար երկրների եւ նրանց դաշնակիցների հատուկ ծառայությունների կողմից կիբերհարձակումների նկատմամբ։ Ռուսաստանը Կիևում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ դիվանագետներին հայտնել է, որ նրանք պետք է լքեն քաղաքը, զգուշացնելով Կիևին նոր հարվածներ հասցնելու մտադրության մասին։ Տարհանման մասին զգուշացումը հնչել է այն բանից 1 օր անց, երբ Ռուսաստանը Կիևին հասցրել է հրթիռային եւ անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարված 2022 թվականից ի վեր քաղաքի վրա իրականացված ամենախոշոր հարձակումներից մեկը, որի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ եւ ավելի քան 90-ը վիրավորվել են, հիշեցնեմ խոսքը Ուկրաինայի մասին է։ Ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանի զինված ուժերը սկսում են համակարգված հարվածներ հասցնել Կիևում ուկրաինական ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներին։ Հարվածներ են հասցվելու ինչպես որոշումների կայացման կենտրոններին, այնպես էլ հրամանատարական կետերին, ասվում է Ռուսաստանի նախագահի հայտարարության մեջ։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է անդամակցել Եվրոպական Միությանը, ապա պետք է գնա համապատասխան զիջումների, այս մասին ասել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է ԵՄ-ի անդամ դառնալ, ապա հանուն խաղաղության պետք է գնա զիջումների, ասել է Ֆիցոն։ Սլովակիայի վարչապետը նաև հավելել է, որ Կիևը չի կարող հույս ունենալ Միությանը արագացված ընթացակարգով անդամակցելու հարցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ՆԳՆ ոստիկանության նկատմամբ վստահության մակարդակը կրկինաճել է 61-ից հասնելով 68%-ի։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ կատարված հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի առկա բնակչություն հետազոտական արդյունքներով ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահության մակարդակը կրկին բարձրացել է։ Քաղաքացիների գոհունակության ցուցանիշով ոստիկանությունը շարունակում է նաև պահպանել առաջատար դիրքերը իրավապահ մարմինների շարքում։ Հետազոտության տվյալների համաձայն 2026 թվականի մայիսի դրությամբ հարցմանը մասնակցած անձանց 68%-ը նշել է, որ լիովին կամ հիմնականում գոհ է ոստիկանության աշխատանքից։ Նվազել է ոստիկանությունից դժգոհող քաղաքացիների թիվը հասնելով 28%-ի։ Հարցմանը մասնակցել է 18 տարին լրացած 1511 ՀՀ քաղաքացի, ինչը ներկայացնում է հանրապետության տարբեր բնակավայրերի բնակչության կարծիքը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցնի, այդ ինչ քարտեզ է կպցնում, ինչ քարտեզ նկատի ունեն։ Նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Այս մասին Կոտայքում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Այսօր ինչ են ասում։ Այդ մարդիկ մենք հազիվ կոնֆլիկտի թակարդից դուրս ենք եկել ժողովուրդ, հազիվ դուրս ենք եկել կոնֆլիկտի թակարդից, այդ մարդիկ մեզ վերադարձնում են կոնֆլիկտի թակարդ։ ՄՀԿ ղեկավարն ասում է, փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցնի, այդ ինչ քարտ, նկատի ունեն Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի քարտեզը։ Շատ լավ, ծովից ծով Հայաստան, ո՞վ է հետ բերելու, ո՞վ է պայքարելու ծովից ծով Հայաստանը, Ծառուկյանի տղեն, Ծառուկյանի տղեն է պայքարելու։ Ես ասում եմ, իրանք ողջ ազգուտակով ցեղով սահմանի պաշտպանության համար մի կրակոց չեն արձակել, մի կրակոց չեն արձակել, բայց այդ մարդիկ տասնյակ և հարյուրավոր կրակոցներ են արձակել Երևանում, Աբովյանում, Առինջում, Ծաղկաձորում, նրանց համար ծովից ծով Հայաստանը գիտեք որն է, որ մարդկանց մտովի ուղարկեն Հայաստանից դուրս, իրանք Հայաստանի ներսում պես պրեզելան է։
1: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երևանի Շենգավիթ համայնքում Փաշինյանին դավաճան անվանած բլոգեր Արտակ Ավետիսյանին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքը վերավորակվել է, և հիմա ատելության խոսքի տարածման փոխարեն նրան ներկայացվել է խուլիգանության մեղադրանքը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Այն նույն ձայնագրությունը, որը առաջ որակվում էր որպես ատելության խոսք, հիմա որակվում է որպես խուլիգանություն։ Խուլիգանությունը ռեժիմի վերջին ամենասիրած հանցակազմն է, եթե այլ մասերով խնդիր է ունենում, արագ որակվում է խուլիգանություն, նշել է Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ այս գործի առնչությամբ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ ասվում էր. նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մայիսի 12-ին ԱԱ-ն օգտագործելով տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութի ընթացքում կատարել է ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնամանք հրահրելու և քարոզելու վերաբերյալ հայտարարություններ։ Վերջինիս նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Իսրայելի ընդհանուր անվտանգության ծառայության տնօրեն Դավիթ Ձինին գաղտնի ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և հանդիպում ունեցել Գազայի հատվածում Պաղեստինի ազգային վարչակազմի կանխարգելիչ անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի հետ։ Հղումանելով իր աղբյուրներին, այս մասին հայտնել է իսրայելական կան պետական հեռուստաընկերությունը։ Պաշտոնապես գերատեսչությունը չի հաստատել, բայց և չի հերքել իր ղեկավարի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած այցի և Պաղեստինյան ուժերի ներկայացուցչի հետ հանդիպման հաստամ։ ԱՄՆ-ն այլևս չի կարողանա մերձավոր արևելյան երկրները որպես վահան օգտագործել տարածաշրջանում տեղակայված իր ռազմաբազաների համար և իր համար ոչ մի անվտանգ վայր չի գտնի։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Մոջտաբա Խամենեին։ Անժխտելի է մի բան, ժամանակի սլաքները հետ չեն շրջվի, և տարածաշրջանի ժողովուրդներն ու երկրները այլևս վահան չեն լինի ամերիկյան բազաների համար։ Բացի այն, որ ԱՄՆ-ն տարածաշրջանում իր դավերի ու ռազմաբազաների համար այլևս ոչ մի անվտանգ վայր չի ունենա, նրանք օրեցօր ավելի ու ավելի են կորցնում իրենց դիրքերը, նշել է Իրանի գերագույն առաջնորդը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պաշտպանություն է փնտրում անմիջապես սպառնալիքի աղբյուրից, բայց դա իրենց ընտրությունն ու պատասխանատվությունն է։ Ցավալի է, որ մեր հայ գործընկերները դա չեն հասկանում, եւ պաշտպանություն են փնտրում սպառնալիքի անմիջական աղբյուրից, բայց դա Հայաստանի ղեկավարության ընտրությունն է եւ նրա պատասխանատվությունն իր երկրի ու ժողովրդի ապագայի համար։ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի նիստի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, խոսելով Հայաստանի մասին։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում ինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հաղորդեմ այն այս րոպեներին է ստացվել։ Ըստ համացանցում տարածված տեսանյութի բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոն ժամանել է Հայաստան։ Տեղեկացնեմ, որ այսի մասին մանրամասներ այս պահին չկան եւ պաշտոնական ինֆորմացիա դեռ չկա։ Իհարկե, դրանք լինելուն պես եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվ նաեւ տեղեկացնեմ, որ Aurora News-ի իմ գործընկերներն էլ հուշում են, որ բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոյի Հայաստան ժամանելու կադրերը հրապարակված են մեր կայքեջերում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, թարմնորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 14-ին է։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում գործարկվելու է ապրանքների մատակարարման ակնկալման հաստատման համակարգը։ Նոր կարգը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, այդ թվում Հայաստանից դեպի Ռուսաստան ավտոմոբիլային տրանսպորտով ներմուծվող ապրանքներին։ Համակարգի շրջանակում հիմնական պարտավորությունները կրում է ռուսաստանյան ներմուծողը, սակայն նոր կարգը կարևոր է նաև Հայաստանի արտահանողների և բեռնափոխադրողների համար, քանի որ առանց ռուսաստանյան գործընկերոջ կողմից ձևավորված համապատասխան փաստաթղթի և դրա հիման վրա ստացված QR կոդի բեռի մուտքը ռուսաստանի Դաշնության տարածք կարող է չթույլատրվել։ Նախարարությունը ներկայացրել է, թե Հայաստանի Հանրապետության արտահանողները ինչ պետք է ապահովեն մինչև բեռի ուղարկումը։ Ի դեպ, դրանց կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև հորդորում է արտահանողներին նախապես քննարկել նոր կարգը ռուսաստանյան գործընկերների և փոխադրողների հետ, բեռների ուշացումներից, լրացուցիչ ծախսերից և մուտքի հնարավոր սահմանափակումներից խուսափելու նպատակով նշված է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Զինանշանը փոխել են զինված ուժերի, մենք տեղյակ չենք, մենք չգիտենք, այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Ով է տեղյակ, ով է իրազեկվել, հանրային քննարկում է եղել թե չէ, մի բան է արվել, խաչը հանվել է, ներքևում տեղադրվել է ինչ-որ քարակուսի տձև, անդուր ինչ-որ բան, ասել է Մարուկյանը հրապարակած տեսանյութում։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի տեսանյութը մեր սոցիալական հարթակներում է։ Այսօր Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ուզում են տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստան 300 000 ադրբեջանցի է գալու, բայց մենք այդ թեման անդառնալիորեն փակել ենք։ Այս մասին Կոտայքի մարզում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը չպետք է օրակարգ բերի Բաքվից, Սումգայիթից, Կիրովաբադից, Ղարաբաղից հեռացած հայերի վերադարձի հարցը, քանի որ այդ դեպքում բացվում է հայելային օրակարգեր։ Նա դա անվանել է հանցագործություն Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։ Մենք այսօր միլիարդներ ենք ծախսում, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովուրդը տեղավորվի Հայաստանում, բայց պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ չհանդարտվի, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ հայրենիքը պետությունն է, իսկ պետությունից դուրս հայրենիք չկա, քանի որ նույն տրամաբանությամբ Հայաստանն էլ կարող է որպես հայրենիք դիտարկվել ուրիշների համար։ Աշխարհում իրավիճակը զգալիորեն բարդացել է, անկայունության նոր օջախներ են հայտնվել, այդ թվում ԱՊՀ երկրների սահմանների մոտ։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձում ուղված ԱՊՀ երկրների անվտանգության մարմինների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի 58-րդ նիստի մասնակիցներին։ Լուրջ ճգնաժամը համակել է մերձավոր արևելքը։ Անկայունության նոր օջախներ են հայտնվել, այդ թվում մեր սահմանների մոտ։ Այս կապակցությամբ կարևոր է առավելագույնս օգտագործել ձեր կառույցների վերլուծական, կադրային, օպերատիվ, տեխնիկական հնարավորությունները, ողջ համագործակցությունը պոտենցիալ ներքին և արտաքին սպառնալիքներից հուսալիորեն պաշտպանելու համար, կանոնավոր կերպով փոխանակել տեղեկատվություն, մշակել միասնական մոտեցումներ ընդհանուր խնդիրների լուծման գործում, ասել է ռուսական պետության ղեկավարը։ Անկախ պետությունների համագործակցությունում չեն կարող անուշադրության մատնել Երևանի դիրքորոշումը, որը հայտարարել է Եվրոինտեգրման ծրագրերի մասին և Հայաստանում անցկացված Ուկրաինայի հարցով ԵՄ գագաթնաժողովը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Այսօր մենք չենք կարող անուշադրության մատնել վերջերս Հայաստանում անցկացված Ուկրաինայի հարցով Եվրամիության գագաթնաժողովը և երկրի ղեկավարության դիրքորոշումը ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ, որում Հայաստանը մնում է ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ անդամ և օգտվում է այդ անդամակցության առավելություններից, ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Եվ վերջում արդեն տեղափոխվենք կրկին մեր երկիր, փրկարար ծառայությունը Երևանում հրդեհի մասին է հաղորդում։ Ժամը 12-ին հազանգ է ստացվել, որ Երևանի Գրիբոյեդովի փողոցի շենքերից մեկում այրվում է բնակարան։ Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 5 մարտական հաշվարկ, 1 ավտոսանդուղք հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակություն հասարակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական խմբերը։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 13:06-ին, մարվել 13:18-ին։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Երևանը ժամանել բրազիլացի աշխարհահռչակ լեգենդար ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոն։ Արնուրին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից տեղեկացրել են, որ ֆեդերացիան չի հրավիրել նրան և տեղեկություն չունեն, թե ինչ միջոցառման շրջանակներում է ֆուտբոլիստը այցելել Հայաստան։ Լրատվականի տեղեկություններով ֆուտբոլիստը 1 օր է լինելու Հայաստանում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 15-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Օգոստոսի 8-ը օթից չի ընկել, Ստամբուլեի գնացել, Ադրբեջանի հետ բանակցություններ էի վարել, այս մասին կոտայքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Տարիներ առաջ, երբ մենք ոչ Ադրբեջանի հետ էինք խոսում, ոչ Թուրքիայի, երբ մեզ պետք էր Ադրբեջանին ինչ-որ բան ասել, մենք երրորդ երկրի միջոցով էինք լուր ուղարկում և երրորդ երկրի միջոցով էլ պատասխան էինք ստանում ու որոշ ժամանակից զգում էինք, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Հետո հասկացանք, որ ոչ մեր ուղարկած լուրն է ճիշտ գնում ու տեղ հասնում, ոչ էլ իրենց տված պատասխանն է մեզ գալիս ճիշտ տեղ հասնում։ Հետևաբար որոշել ենք, որ պետք է մեր միջավայրում կարողանանք ինքնուրույն ապրել, մեր հարցերը մաքսիմալ ինքնուրույն լուծել, և դա չի նշանակում, որ մենք սահման ենք դնում ու մեկուսանում ենք միջազգային հանրությունից։ Ի վերջո, խաղաղությունը հաստատվեց օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի աջակցությամբ և մասնակցությամբ, բայց դա հնարավոր դարձավ մի պատճառով. 2025 թվականի մարտի վերջին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ ավարտել են բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ, այսինքն մենք արդեն համաձայնեցված տեքստ ունեինք, որը պատրաստ էր ստորագրման։ Դրանից հետո տեղի ունեցել իմ առաջին աշխատանքային այցը Թուրքիա, ես գնացել եմ Ստամբուլ ու խոսել մեր ռազմավարությունների մասին։ Դրանից հետո հուլիսի 10-ին Աբու Դաբիում է տեղի ունեցել Ադրբեջանի հետ մեր երկկողմ հանդիպումը։ Օգոստոսի 8-ը օթից չի ընկել, այն մեր երկկողմ աշխատանքի եզրափակումն է։ Իհարկե, նախագահ Թրամփի անմիջական մասնակցությունը շատ մեծ և էական դեր ուներ, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանը մեր առաջին անգամ միջին կենսաթոշակի չափը գերազանցել է նվազագույն սպառողական զամբյուղը, հրազդանում բնակիչների հետ հանդիպմանը նշել է Նիկոլ Փաշինյանը և հայտնել, որ 2018 թվականին, երբ ինքը ընտրվել է վարչապետ, երկրում նվազագույն թոշակը կազմել է 16,000 դրամ։ Միայն 2022 թվականին է, որ մենք նվազագույն թոշակը համապատասխանեցրել ենք նվազագույն պարենային զամբյուղին, այսինքն ապահովել ենք, որ գոնե մեկ թոշակը մեկ թոշակառույց սննդին մեկ ամսվա ամբողջ ընթացքում հերիքի։ Սա մեր երազանքի գագաթնակետը չէ, բայց էլի եմ ասում, մենք պետք է հիշենք, թե ինչ կետից ենք սկսել, նշել է Փաշինյանը։ Հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ժամանակ հապկից օգնություն չի խնդրել, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Այսպես կոչված քաղաքակիրթ Եվրոպայի երկրները հայտնվել են ռևանշիստական և միլիտարիստական մոլուցքի մեջ, նրանցից և ՆԱՏՕ-ից էլ բխում է հապկ հիմնական սպառնալիքը, հայտարարել է Շոյգուն։ Նա հիշեցրել է, որ 2025 թվականի հաշվետվության մեջ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հպարտությամբ հայտարարել է, որ բոլոր երկրները ռազմական ծախսերի աճի մասին, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցել է 1.5 տրիլիոն դոլարը։ Ընդ որում Մերձբալթյան երկրներից բացահայտ հնչում են Կալինինգրադի մարզի վրա հարձակվելու կոչեր, սա ըստ երևույթին հարևանների հետ խաղաղ համակեցության նրանց ձգտումների դրսևորումն է, ասում է Շոյգուն։ Շոյգուն Հայաստանին խորհուրդ է տվել ընտրել գնացք, որը համընթաց է երկրին ու ժողովրդին, չի կարելի նույն տեղով տարբեր գնացքներ նստել, այդ պատճառով պետք է ինչ-որ կերպ այդուամենայնիվ ընտրել այն գնացքը, որը քո ճանապարհին է, քո երկրի ճանապարհին է և ժողովրդի ճանապարհին է, ասել է Շոյգուն։ Հայկական երկաթուղին այլ երկրի կոնսենսիո կառավարման հանձնելու հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, ազատության զրույցում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այդ թեման մեր օրակարգի մաս է, մենք շարունակելու ենք քննարկել ու լուծումներ փնտրել, այս պահին բանակցությունները շարունակվում են, հենց որ մենք արդյունքներ ունենանք, բնականաբար կհայտարարենք դրա մասին, նշել է նա։ Ընդհանուր առմամբ, որպեսզի մենք մրցակցային առավելություն ձեռք բերենք տարածաշրջանային կառուցվածքների հարցում, հնարավորինս արագ պետք աշխատենք, հնարավորինս արագ ենթակառուցվածքներ կառուցենք կամ վերակառուցենք։ Այստեղ կարևոր գործոն է արագությունը, թե որ կողմը կարողանա հնարավորինս արագ իր ենթակառուցվածքները զարգացնել, նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի այսօր ժամը 10-ին մեկնարկած հերթական նիստին քվորում չէր ապահովել, քանի որ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր և Հայաստան խմբակցությունները չէին մասնակցում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հայտարարել էր, որ падգամավորների գրանցումը շարունակվելու է միջև անրաժեշտ թվով падգամավորների գրանցվելը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամը։ Միջև սահմանված ժամը, սակայն կրկին քվորում չէր ապահովել, քանի որ գրանցվել էր 9 падգամավոր։ Այս համատեքստում նիստը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը ներկայացնելով կանոնակարգը նշեց, որ անհրաժեշտ թվով падգամավորներ չեն գրանցվել, ուստի այսօրվա նիստերը համարվում են չկայացած։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարություն է տարածել, որում նշում է Ռուսաստանը, ինչպես ինքն է հայտարարում, վարում է ոչ թե պատերազմ, այլ այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողություն, որը ըստ սահմանման պետք է սահմանափակվի ռազմական օբյեկտներով ցանկացած հարձակում այլ ենթակառուցվածքների վրա, ներառյալ դիվանագիտական ներկայացուցիչները պետք է դիտարկվեն որպես ոչ բարեկամական գործողություն։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունում նշել են, որ Ռուսաստանի գործողությունները առաջացնում են լուրջ իրավական և միջազգային հետևանքներ և հերթական անգամ խաթարում նրա դերը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի։ Առնվազն 4 մարդ է զոհվել այսօր Բելգիայում դպրոցական ավտոբուսի և գնացքի բախման հետևանքով, այս րոպեներին այս լուրի հետ կապված Ավրորանյուզը տվյալներ է ստանում։ BBC-ի տեղեկություններով զոհերից 2-ը անչափահասներ են, վթարը տեղի ունեցել Բրյուսելից հյուսիս գտնվող Բուգենհաուտ քաղաքի մերձակայքում, որպես վթարի նախնական պատճառ նշվում է երկաթուղային գծերը ավտոմոբիլային ճանապարհից տարանջատող արգելապատնեշի անսարքությունը։ Եվ թողարկման վերջում նշեմ, որ Զվարթնոց օդանավակայանում այս րոպեներին սպասում են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցին։ Միացյալ Նահանգներին պետքարտուղարությունը հրապարակել է Ռուբիոյի այսօրվա աշխատանքային օրակարգը, և այսպես Երևանի ժամանակով ժամը 15:30-ին պետքարտուղար Ռուբիոն Երևանում կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Երևանի ժամանակով արդեն ժամը 16-ին տեսված է փոխմբռման հուշագրի ստորագրման արարողություն։ Պետքարտուղարությունը ստորագրվելիք հուշագրի բովանդակությունը չի բացահայտել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես, քիչ առաջ Երևանի ժամանակով ժամը 15:40-ին Զվարթնոց միջազգային օդանավականում վայրէջք կատարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի ինքնաթիռը։ Ռուբիոն Երևան է ժամանել կնոջ հետ, նրան դիմավորել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս րոպեներին պաշտոնական հանդիպումը օդանավականում արդեն մեկնարկել է, պաշտոնյաները հետագայում հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Ծրագրված է երկողմ փաստաթղթերի ստորագրում, հաջորդիվ կկայանա նախարար Միրզոյանի ասուլիսը։ Այս ամենը Ավրորա Նյուզը արդեն կներկայացնի լուրերի հաջորդ թողարկմանը, շարունակում ենք հետևել այս հանդիպան մանրամասներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ մայիսի 28-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում նախատեսված կայանալիք զորահանդեսի ընթացքում Հայաստանի բանակը կներկայանա նոր դաշտային և տոնական համազգեստով։ Փաշինյանը նշել է, որ 2026 թվականի Հանրապետության օրը իր գնահատմամբ առանձնահատուկ կերպով է նշվելու։ Ինչ վերաբերում է Երասխի և Ախուրիկի հատվածներում երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, ապա Ազատության հետ զրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց, որ Մոսկվայի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Գրիգորյանը նշեց, որ այդ հատվածները վերակառուցվելու են նաև Հայաստանի պետբյուջեի միջոցով։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը հասկանում ենք, որ մի կտորի մասին չի, ամբողջ ենթակառուցվածքների մասին է, խոսքը նաև ՏՐԻՓ-ի մասին է, և խոսքը մեր երկաթգծային ենթակառուցվածքների մասին է, որոնք մենք ունենք Հայաստանում, և պետք է վերականգնենք կամ վերակառուցենք կամ եղածը օգտագործենք ընդհանուր ենթակառուցվածքների զարգացման մասին է, խոսքը նշել է Պաշտոնյան։ Հարցին՝ Հայաստանի երկաթուղային ցանցը ամբողջությամբ արդիականացնելու անհրաժեշտություն կա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատասխանել է. «Որոշ տեղերում կա»։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո դրա մի մասը չի օգտագործվել, գիտեք, մի մասը որպես երկաթ հանձնվել է այլ երկրներին գումարի դիմաց կամ երբեմն առանց գումարի։ Սա է խնդիրը և ամբողջական ենթակառուցվածքները պետք է վերականգնված լինեն», ասաց Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը առաջնահերթ աշխատելու է, որպիսի մրցակցային առավելություն ձեռք բերվի, ենթակառուցվածքները բացվեն, սկզբից ներդրում կատարվի ենթակառուցվածքներում, այնուհետև բացի այդ, որպիսի ապրանքները և ծառայությունները հիմնականում անցնեն Հայաստանով։ Մյուս հարցին, թե ինչ ժամկետներում է Հայաստանը ակնկալում, որ ռուսական կողմի հետ բանակցությունները պետք է հանգուցալուծվեն, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասաց՝ հնարավորինս արագ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմից հնչող հայտարարություններին, Արմեն Գրիգորյանը նշեց. «Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամ չկա, ինչպես նշեցի, և այդ հայտարարությունները նոր չեն, մենք շարունակելու ենք աշխատել այն նույն տրամաբանությամբ, որով աշխատել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերություններում, շարունակելու ենք խոսել մեր խնդիրների մասին և փորձել լուծում գտնել այդ խնդիրներին»։ Ռուսաստանը նպատակաուղված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ «Մենք նպատակաուղված ենք տնտեսական զարգացմանը, մարդասիրական զարգացմանը և նպատակաուղված ենք այդ տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերները փոխադարձ հարգանքի հիման վրա լուծելուն»։ Լրագրողների հետ զրույցում մասնավորապես նշել է Զախարովան։ Հայաստանի դատախազությունը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Արտեմ Ասատրյանի, վարչապետի նախկին գլխավոր քարտուղար գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանի և պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի և ևս երկու պաշտոնյայի նկատմամբ։ Գործը վերաբերում է Ծիծեռնակաբերդի Խճուղու 1 կոտորակ 2 շենքի թիվ 296 հասցեում գտնվող 1719.9 քառակուսի մետր մակերեսով հասարակական նշանակության տարածքը և դրան հարակից չկառուցապատված հողամասը 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության օտարելու գործընթացում թույլ տված ենթադրյալ չարաշահումներին։ Պետությանը հասցվել է 529.533.000 դրամի չափով ծանր հետևանքներ, գործը ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Մոտ 24 միլիարդ դոլարի իրանական միջոցները կարող են ապասարեցվել փոխմբռման հուշագրի շրջանակում, որը կդառնա Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև խաղաղության գործարքի մաս, այս մասին հայտնել է Թասնիմ գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Իրանը ցանկանում է ստանալ այդ գումարի կեսը հուշագրի ստորագրումից անմիջապես հետո, իսկ մնացած մասը հասանելի կդառնա հաջորդող 60 օրվա ընթացքում։ Ռուսաստանում էլ օրենք է ընդունվել երկրի շահերի դեմ վարչական իրավախախտումների կատարած ռելոկանտների ունեցվածքի կալանավորման մասին։ Օրենքը, որը նախատեսվում է, նաև բանկային հաշիվների կալանք ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերից։ Խոսքը այդ թվում այնպիսի հոդվածներով իրավախախտումների մասին է, ինչպիսիք են ատելության կամ թշնամանքի հրահրումը, Ռուսաստանի տարածքային և ամբողջականությունը խախտելու հրապարակային կոչերը և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի վարկաբեկումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
0: Радио Джаз. Умная музыка.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Երևանում նախաստորագրվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ ԱՄՆ-ի միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Այն ստորագրեցին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ստորագրվեց նաեւ Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև կարևորագույն հանքանյութերի եւ հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման մշակման ոլորտում մատակարարման ապահովման շրջանակային հուշագիրը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայաստանից ավարտվեց, այն տևեց շուրջ 50 րոպե։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Նորապատում վիճաբանությունը ավարտվել է կրակոցներով K3Z։ Այսօր ժամը 11:37-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղի գերեզմանատանը վնասվածքներով անձինք կան։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ խմբերը նշված վայրում պարզել են, որ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել մի խումբ անձանց միջև, ինչի ընթացքում նրանցից մեկը դանակով հարվածներ է հասցրել 63-ամյա կնոջը։ Դրանից հետո 63-ամյա կնոջ որդին իր անունով հաշվառված որսորդական զենքով կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով 3 անձ մահացել է։ Դրանից հետո կրակոցները արձակած Նորապատի 38-ամյա բնակիչը ներկայացել է համայնքային ոստիկանության Արմավիրի բաժին, խոստովանել կատարվածը և իրավապահներին հանձնել զենքը։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի կառավարությունը հաղթել է միջազգային արբիտրաժում, տրիբունալը մերժել է սանիտեկի հայցը և բոլոր պահանջները։ 2026 թվականի մայիսի 22-ին ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի արբիտրաժային տրիբունալը կայացրել է վճիռ, ամբողջությամբ մերժելով Լիբանանյան սանիտեկ ընկերության և նրա սեփականատերերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացված բոլոր պահանջները։ Այս մասին հայտնում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Սանիտեկ ընկերությունը Երևան քաղաքում իրականացնում էր աղբահանության և սանմաքրման ծառայություններ։ Երևանի քաղաքապետարանը լուծել էր ընկերության հետ կնքված պայմանագրերը ընկերության կողմից պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով, ինչը քաղաքում հանգեցրել էր աղբահանության ճգնաժամի։ Հայցվորները 2021 թվականի մարտի 11-ին նախաձեռնել էին արբիտրաժային վարույթ, պնդելով, որ Հայաստանը խախտել է համաձայնագիրը և պահանջել շուրջ 36 միլիոն ԱՄՆ դոլարի փոխհատուցում։ Արբիտրաժային տրիբունալը միաձայն վճիռ է կայացրել հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջությամբ մերժելով հայցվորների պահանջները։ Տրիբունալը արձանագրել է, որ սանիտեկը չի կատարել աղբահանության և փողոցների մաքրման իր պայմանագրային պարտավորությունները, այն դեպքում, երբ այդ ծառայությունների դիմաց ստացել է վճարում։ Մայիսի 28-ին Երևանում կայանալիք շքերթից հետո սպառազինությունը Տիգրան Մեծ Պողոտայում կմնա միջև ժամը 24-ը և այս ֆոնին ընդդիմությունն ասում է, թե ես իբր զորք եմ մտցնում քաղաք հետ ընտրական գործընթացների համար, Կոտայքի մարզի Արզնի գյուղում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հավաստիացրել է, որ Հայաստանում չեն կարող լինել հետ ընտրական գործընթացներ, քանի որ նրա խոսքով նման բան լինում է այնտեղ, որտեղ ընտրությունների արդյունքները կեղծվում են։ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվում, ով էլ որ փորձում է կեղծել, դա ընդդիմությունն է, որը զբաղված է ընտրակաշարք տալով և նրանց ամենուր ձերբակալում են։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ իրավապահ մարմինները կշարունակեն գործել արդյունավետ։ Ցանկացած մարդու հայի ղեկավարի Հայաստանի բնակչի համար գերիների հարցը պատվի արժանապատվության խնդիր է։ Ինչքան ուզում ես մեծ-մեծ խոսի, բայց եթե քո զինվորները, գեներալները, նախագահները այնտեղ են, ապա գլուխդ բարձր չես կարող պահել։ Ասել պետք է այդ հարցով զբաղվել, այս մասին հրավիրված ասուլիսում ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ցանկացած հարց լուծում ունի, չլուծվող խնդիր աշխարհում չկա, հարկավոր է զբաղվել, դիմել, պետք է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին էլ դիմել, Պուտինին էլ, Տրամփին էլ, Մակրոնին էլ։ Չկա խնդիր, որ լուծում չունենա, ասաց Ծառուկյանը և ընդգծեց, որ խաղաղությունը պետք է լինի երաշխավորված։ Իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին հանձնելը չեք համարում ձեր ամենամեծ սխալը, քաջարանում էլ բնակիչներից մեկը հարց ուղեց երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ընդունում եմ, ի պատասխան ասաց Քոչարյանը։ Ավելի ճիշտ չէր, այդ 10 տարին դուք երկիրը վերածեիք ռազմական դիկտատուրայի, երկիրը ոտքի կանգնացնեիք, նոր ընտրական համակարգով գայիք, շարունակեց Քաջարանցին։ Այս մասը չեմ ընդունում, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուսաստանը պարզապես խոսքերով չէր մտահոգված Հայաստանի ճակատագրով, այլ վարում էր Հանրապետության զարգացման ուղված քաղաքականություն, հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ Նախորդ օրը հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկով ներհայտարարել, որ Ռուսաստանը մնում է հուսալի գազի մատակարար բոլոր երկրների, բայց հատկապես մերձավոր դաշնակիցների ու գործընկերների համար։ Սակայն նման ռեժիմը անհնար է այլ ինտեգրացիոն կազմակերպությունների մասնակիցների համար, որոնց համար գինը կլինի շուկայական գնով։ Կրեմլի խոսնակը նշել էր, որ դա գիտեն Երևանի ընկերները, որոնց հետ երկխոսությունը շարունակվում է։ Եթե Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կրկնակի հարվածներ հասցնեն Իսլամական Հանրապետության տարածքին, Իրանը կդիմի ռազմական գործողությունների վարման նոր մարտավարության։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իրանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը մեր երկրում պատերազմի ընթացքում չի դադարել, և հակառակորդին երբեք չի հաջողվի հայտնաբերել այն օբյեկտները, որտեղ դրանք տեղակայված են։ Մենք զգալի մարտական փորձ ենք ձեռք բերել և կկիրառենք այլ տակտիկական լուծումներ, Ալ-Ջազիրային հետ զրույցում ընդգծել է մասնագետը։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերը հետևում են հակառակորդի բոլոր տեղաշարժներին և արդեն իսկ որոշել են պատասխան հարվածի հնարավոր թիրախները։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամանց։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Որևէ ցանկություն չունենք լարվածություն մտցնել Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերություններում, բոլոր խնդիրները, որ առաջացել են կամ կարող են առաջանալ, իսկ խնդիրները բոլոր հնարավոր հարաբերություններում ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են, հույս ունենք դրանք առողջ կառուցողական գործընկերային մտնոլորտում քննարկել ու գտնել լուծումներ։ Այս մասին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կա հակվածություն տնտեսական այս խնդիրները վերագրել Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն լարվածությանը, իբր պրո եվրոպական քաղաքականությանը կամ ընտրությունների հետ են կապում հիասթափեցնեմ, այդպես մտածողներին այսպիսի խնդիրներ եղել են մշտապես։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ունի իսկապես պատմական հնարավորություն հայտնվել նոր մատակարարման ճանապարհներին դառնալ լոգիստիկ ուղիների կարևորագույն օղակներից մեկը, և մեր այդ քայլերը ուղղված են դրան, որպեսզի ապահովեն Հայաստանի շատ կարևոր դերը այս նոր աշխարհում։ Ծնգել եք արել ողջ սիրով ու հարգանքով, ուղված էր ձեզ, ասել է նախարար Արարատ Միրզոյանը լրագրողներին։ Արարատ Միրզոյանը պնդում է, թե այդ արտահայտությունը ոչ թե գերիների հարցին ի պատասխան էր վերաբերում էր լրագրողներին։ Նրա խոսքով Գյումրիի հանրահավաքին ինքը չի ցանկացել հարցազրույց տալ, անընդհատ պնդել է, որ չի պատասխանի, իսկ լրագրողները ծնգել են արել։ Մանրամասները լսենք նախարարից։
2: Իրականում Չեզոք կամ շմարտության մեջ մարդ այդ վիդեոն նայելով ինքն էլ կարող է հասկանա, իհարկե այն սկզբի մասը չկա, որտեղ ինձ անընդհատ հարց են տալիս դուք և ձեր գործընկերը, և ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հիմա հարցերին, որովհետև հանրավաք մեկնարկել, նորից է հարց հնչում, այլ հարց, քան գերիները, հա, այլ հարց, ես նորից եմ ասում, ես չեմ պատասխանում հարցերին, վերջում ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հարցերին, և ասում եմ, ծնգել արեցիք, ինչպես դուք եք ասում, և ինչպես ես եմ իրականում ասել, և միաժամանակ զուգահեռաբար, ընդդեմ ես արդեն հեռացած, հետևից հնչում ա, իհարկե վիդեոյում դա շատ լավ ա լսվում, որովհետև հարց տվողի բարձրախոսը իր մոտ ա և հնչում ա, լսվում ա գերիների մասին հարցը, բայց հանրավաքի աղմուկի մեջ ես արդեն մի քանի քայլ հեռացել եմ և հետևից հարց ա հնչում, բնականաբար դա լսելի չէր իմ համար, և ես լավ, ես չեմ ասկան, որևէ մեկը կարա մտածի, որ լրջորեն գերիների վերաբերյալ հարցին կարելի է ասել ծնգել արեցիք, ասենք, չգիտեմ, չափազանց շահագրգիռ պետք լինել իրականություն լրիվ հակառակ ներկայացնելու մեջ, որպեսզի այդպես մատուցվի, նույնիսկ չգիտեմ, մամուլի ներկայացուցիչներն են, դուք և ձեր գործընկերն եք տենց ներկայացրել, թե հետո ինչ-որ մեկի հուշումով կամ ուղղությամբ այդպես է մանիպուլացվում, բայց բնականաբար, և չէր էլ կարող հակառակը լիներ, բնականաբար ծնգել արեցիքը ոչ սիրով և հարգանքով վերաբերվում էր ձեզ, և ոչ թե հենց այն հարցին, որով ասում եք, իսկ դուք երբեմն եկեք խոստովանենք կամ գոնե դուք ինքներդ էլ ձեզ կխոստովանեք, հրաշալի հատկություն ունեք մարդկանց ծնգել անելու, և գուցե դա մասնագիտական պարտավորություն ա ինչ-որ առումով նաև, այնպես որ գիտեք, ստորություն ա ուղղակի ասել, որ Միրզոյան ասել է ծնգել արեցիք լսելով գերիների մասին հարցը, և հենց ծնգել անելը, բանանել, վերագրել գերիներին, էլի։ Հայտ բաներ կա, որ չարժի էլ այսպես խոսալ, բայց եթե հարցոթում կա, ես դեմ չեմ պատասխանելու։
1: Լսում էինք արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նշել է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ճանապարհ է հարթում անկախ ապագա Հայաստանի համար, և մենք ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնել այս տեսլականին, այս խիզախությանը, ձեր նվիրվածությանը և պատրաստակամությանը երկրի ապագայի համար, ուրախ ու հպարտ ենք, որ մասնիկն ենք այս ամենի և պատրաստ ենք միասին անել ավելին, ասել է Մարկո Ռուբիոն Արարատ Միրզոյանի հետ փաստաթղթերի ստորագրումից հետո։ Ռուբիոն առադարձել է Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման շրջանակում ռազմավարական համագործակցությանը, նշելով, թե իր համար պատիվ է առաջ տանել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականը, որը նա խիզախ ուղի է որակել։ Սա Հայաստանում և տարածաշրջանում խաղաղության և բարգավաճման ճանապարհ է, նշել է Ռուբիոն։ Պետքարտուղարը նաև հայտնել է, որ ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունները զարգանում են ամենատարբեր ուղղություններով։ Բոլոր այցերի ժամանակ կարևորագույն հանքանյութերի մասին մենք շատ ենք խոսում։ Բոլոր տեխնոլոգիաները, նոր արարությունները 21-րդ դարում սա անհրաժեշտ գործոն է, դրանց մշակումն ու վերամշակումը, արդյունահանումը կարևոր է ապագա բարեկեցության համար, այն երկրները, որոնք կկարողանան դա անել, կկարողանան տնտեսական անկախություն ձեռք բերել և հայտնվել նորությունների կենտրոնում, նշել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Արմլուրի բացառիկ տեղեկությունների համաձայնել Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքում կրակել են քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի ֆազի իսպանության կազմակերպիչներից Սուրեն Գրիգորյանին, կայքին հասած տեղեկությունների համաձայն այս պահին նրա վիճակը ծանր է։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի հունիսի 11-ին կրակոցներ էին հնչել Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանում, ինչի հետևանքով սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կայքը դեպքից ամիջապես հետո գրել էր, որ կասկածներ կան Գրիգորյանի իսպանությունը կարող է կապ ունենալ քրեական մեկ այլ հեղինակություն Ռուստամ Ստեփանյանի, չաղ Ռուստամի հետ շրջանառվող տեղեկությունների, վերջիններս լարված հարաբերություններ են ունեցել միմյանց հետ։ Սերգեյ Գրիգորյանի իսպանության կազմակերպման գործով դատավարությունն էլ մոտենում է ավարտին, առաջիկայում կհրապարակվի վերդիկտը։ Գործով մեղադրյալի կարգավիճակում են չաղ Ռուստամը, ինչպես նաև Աշոտ Գյուրեղյանը, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, ինչի ժամկետը 3 կայացած նիստում երկարաձգվել է։ Այս մասին էլ գրում է Փաստինֆոն։ Նաև կայքը հիշեցնում է, որ դատարանը առանձին սենյակ չի հեռացել վերդիկտ կայացնելու, դատական նիստը հետաձգվել է մինչև հունիսի 10-ը։ Եվրամիությունը չի էվակուացնի իր դիվանագետներին Կիևից և ընդհակառակը կավելացնի Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական աջակցություն։ Այս մասին էլ Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Անիտա Հիպերը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության նախազգուշացումը Կիևից արևմտյան դիվանագետներին էվակուացնելու անհրաժեշտության մասին։ Նա հավելել է, որ Եվրամիությունը մտադիր է փորձել պատասխանատվության ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր պատասխանատու են ոչ ռազմական թիրախների վրա հարձակումների համար։ Հիպերը նաև հայտնել է, որ Եվրոպան արտաքին գործողությունների ծառայությունը կանչել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի առաքելության ղեկավարին նրան Եվրամիության այս դիրքորոշումը հասցնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Կիևում հանդիպել է բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Ձիխանովսկայային։ Զելենսկին գրել է Տելեգրամյան իր ալիքում. «Մենք բոլորս աջակցում ենք Բելարուս ժողովրդի ռուսական միջամտությունից ազատվելու ցանկությանը և գիտենք, որ Ռուսաստանը հիմա փորձում է Բելարուսին ավելի խորը ներքաշել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեջ։ Ուկրաինան երբեք սպառնալիք չի եղել Բելարուսի համար և մենք շնորհակալ ենք այն Բելարուսներին, որոնք այժմ կանգնած են Ուկրաինայի կողքին, երբ որոշվում է ինչպես մեր անկախության, այնպես էլ Ռուսաստանի սահմանակից յուրաքանչյուր ազգի անկախության ճակատագիրը», հավելել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով դեռ կհանդիպենք։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

Джаз. То, что между нами.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների հիման վրա նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անունից հանդես եկող մի խումբ անձինք ազգային ժողովի ընտրություններին նույն կուսակցության օգտին քվեարկելու և նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու պայմանով ընտրելու իրավունք ունեցող մի շարք քաղաքացիների խոստացել են, ինչպես նաև տվել են ընտրակաշառ, գործընթացը քողարկելով կուսակցության տարածքային գրասենյակներում նշված անձանց կաշառ գումարը աշխատավարձի տեսքով վճարելու անվան տակ։ Այս պահին լսենք Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած տեսանյութից մի հատված։
2: Բանկ ունենաս, որ նայ փաստացի երկուսով ջեբը քիչ փող չբերեց, ինչի՞ն։ Բարո հանգստացի։
3: Խոսքը կանգնագետ Էշկա հայտած բերել լսելուստ է։ Ինձ ես պրոֆեսորն եմ պետքի, հա քեզ գևորա պետք։
2: Ընդքը բանը մարդըս փողա տալու։ Քեզի պետք է անչի շարժվող են։
3: Բիցի մը փողա տալու, պրոստը Նավ շատ մի քիչն տաքսով հասնում եմ եկել։ Այս շենքը մեծ է։ Աննան աննան դեր դա։ Ընտրող մի ռեն։
4: Էդի բանը, մեզ էս ունի ունիսի վեցի։ Տվելա 400,000, 200,000, 400,000 ընդ։ Էս այդպես իսկ փողը բանանում։ Օրենքով 400,000 մի շատ բան է, ակտիվի համար էլ պետք է առանձին
1: Դեպքի առիթով Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձին, կատարվել խուզարկություններ ու վարույթային այլ գործողություններ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում հերքել է լուրը, թե 300,000 ադրբեջանցի պատրաստվում է գալ Հայաստան բնակության, լսենք նախարարին։
5: Դե ինչ շուրջ ջան, եւս մի անգամ ասում եմ, 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցման մասին թեզը հիվանդ երևակայության արդյունք է, անմտություն է։ Ավելին ասեմ, մեր հերքումից հետո դա նորից կրկնելը երկու բանի մասին է մտածում, կամ կրկնողը չի հասկանում, ընդհանրապես չի ուղակի տարական ուղեղի ինչ-որ բջիջների մակարդակով չի հասկանում ինչ է ասվում, ասում է, որ դա չի լինելու, չկա այդպիսի բան։ Եվ կամ երկրորդը սրիկայությունն է, որտեղ չարամտորեն կրկնում այն, ինչ-որ չկա, փորձելով մանիպուլացնել մարդկանց համար զգայուն հարցերը, փորձելով, այսպես ասած, անօգուտ իհարկե սեղմել ինչ-որ ցավոտ կետերի, հասարակության համար ցավոտ կետերի վրա։ Ընդ որում ես չգիտեմ, այդ մարդը, որ անընդհատ էս նույն միտքը կրկնում այս անհեթեթությունը, իր շահերի տեսանկյունից որն ավելի լավ, որն ավելի լավ պատճառը, այն, որ ինքը կրկնում է, որտեղ չի հասկանում, թե այն, որ ինքը կրկնում է, որտեղ չարամիտ մտադրություն ունի։ Երկու դեպքում էլ մեր համար արդյունքը կամ չգիտեմ դրսևորումը եզրակացություն, մեկն է կամերաներ ընդդեր են, հարգելի հայրենակիցներ, 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցման մասին թեզը հիվանդ երևակայության արդյունքը անհեթեթություն և սրիկայություն։
1: Լսում էինք Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դեմ չի ապագա խորհրդարանում կոալիցիայի ձևավորման, այս մասին նա հայտարել է այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նա հիշեցրել է, կուսակցությունը ժողովրդին է ներկայացրել առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը, նա պատրաստակամություն է հայտնել քննարկելու այլ ընդդիմադիր ուժերի ծրագրերը։ Եթե դրանցում լինեն կետեր, որոնք երկրին էլ ավելի մեծ օգուտ կբերեն, ես կհամաձայնեմ, ես մեծամիտ չեմ, ընդգծել է նա հավելելով, որ ընդդիմության հետ հակասություններ լինել չեն կարող։ Իշխանությունները կարող են զորահանդեսներ անցկացնել, բայց նրանք պարտավոր են հասարակությանը հստակ հայտարարել այդ միջոցառման նպատակների մասին, քանի որ մեր իրականության մեջ դա սեփական ձախողումների ցուցադրություն է թվում։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի շենքի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար Սամվել Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ երեք անգամ պատերազմում պարտված իշխանությունը նման հանդիսավոր միջոցառումների անցկացման պարզապես ակնառու ցույց է տալիս, թե հատկապես ում գործողությունների պատճառով է Հայաստանը հայտնվել աղետալի վիճակում։ Այսօր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցավ անհետ կորած եւ զոհված զինծառայողների ծնողները, ներկայացնելով իրենց մտահոգությունները։ Ծնողներից մեկը նշեց, որ իր որդին ոչ թե զոհված է, այլ գերի։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց, որ ճշտումներ անեն ու զեկուցեն իրեն։ Ծնողներից մյուսը հետաքրքրվեց, թե ինչու չի հրապարակվում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը։ Անկեղծ ասեմ, ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է հրապարակեն, այնտեղ քաղաքական նյուանսներ կան, դրանք կփակեն եւ կհրապարակենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Աստանայում ԵԱՏՄ առաջնորդները նեղ կազմով կքննարկեն Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու ծրագիրը, կգնահատեն դրա հետ կապված առաջացող ռիսկերը, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Իհարկե կտրվի գնահատական այս կապակցությամբ ԵԱՏՄ անդամպետությունների տնտեսական անվտանգության համար առաջացող ռիսկերին, նշել է Ուշակովը։ Աստանայում կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն կմասնակցի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իրանում ինտերնետը 88 օր անջատելուց հետո հասանելիությունը աստիճանաբար կվերականգնվի, հաղորդում են իրանական ալիքներն ու լրատվամիջոցները։ Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան Կիևում հանդիպել է Զելենսկու հետ։ Զելենսկին կատակել է Լուկաշենկոյի վերջերս արած հայտարարության մասին, որով նա ասել էր, թե Ուկրաինայի եւ Բելարուսի նախագահների համար արդեն հանդիպելու ժամանակն է։ Հետաքրքիր ստացվեց, ասաց Լուկաշենկոն, իսկ եկավ Սվետլանա Տիխանովսկայան, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, Սվետլանա, հայտարարել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Вы слушаете «Радио Джаз Армения».

джаз. Смысл в каждой ноте.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ձեզ ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախորդին մայիսի 25-ին լրացել է Հայաստանի վարչական դատարանի կողմից կիրառված հայցի ապահովման սահմանված ժամկետը, որի ընթացքում Հայաստանի կառավարության առաջարկի հիման վրա պետք է տեղի ունենար հեծ բաժնետերերի կողմից ընկերության 100% բաժնետոմսերի կառավարության հետ համաձայնեցված կարգով օտարում, գրառում է արել հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ սահմանված ժամկետներում բաժնետոմսերի օտարում տեղի չի ունեցել և ղեկավարվելով էներգետիկայի մասին օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և սահմանադրության 60-րդ հոդվածի իրավանորմերով Հայաստանի կառավարության կողմից նախաձեռնվելու է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության բաժնետոմսերի հանրության գերակշահ ճանաչելու և օտարելու պետականացնելու գործընթաց։ Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ Արցախի Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը անվավեր ճանաչվեց, այս մասին էլ Facebook-յան էջով տեղեկացրել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Հայաստանի դատախազությունը պահանջել է անվավեր ճանաչել Արցախի մշտական ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Պատմական խայտառակություն Արցախի Հանրապետությունը սեփականազրկվեց, գրել է փաստաբանը։ Դատավորը հրաժարվել է Արցախի Հանրապետության գործով ներգրավել որպես երրորդ անձ, ինչը համատեքստում ստիպված էի Արցախի Հանրապետության շահերը ներկայացնել այլ գրանցված իրավունքի սուբյեկտի անունից, սրանից անհիմն և աբսուրդային դատական ակտ երբևէ չեմ ունեցել, ընդգծել է փաստաբան Երիցյանը։ Իրավապաշտպանը տեղեկացրել է, որ այս որոշումը բողոքարկելու է Հայաստանի վերաքննիչ վարչական դատարանում։ Ադրբեջանում պահվող գերիների ու պահվող անձանց հարցը մշտապես երկխոսության մաս է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս հայտարարությունն է արել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, առադառնալով հարցին. արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ քննարկել է Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը։ Լրագրողները Միրզոյանից հետաքրքրվեցին, ԱՄՆ-ն ունի ռեալ հնարավորություն այս խնդրի առումը որևէ փոփոխություն բերելու։ Լիազորված չեմ ամերիկյան կողմի անունից խոսելու, սակայն ամերիկյան գործընկերները մշտապես հետաքրքրություն են ցուցաբերել այս հարցի նկատմամբ ու ջանքեր գործադրել, և ԱՄՆ գործընկերների հետաքրքրությունը այս հարցում չի նվազել։ Անցյալում հիշում ենք դեպքեր, որ այս ջանքերը հաջողությամբ են պսակվել, և մեծ հույս ունեմ, որ այս հարցում առաջիկայում նոր հաջողություն կարող ենք արձանագրել։ Այս հարցի շուրջ երբեք հավաստիացումներ չեմ տվել, մտածելով, որ այս ոլորտը և թեման, որ երբ հաջողություն է արձանագրվում, բոլորն իմանում են, իսկ այս հաջողությունը մեկն է՝ նոր գերիների ազատ արձակում, և քանի դեռ չկան նման հաջողություն, նոր խմբի ազատ արձակում ինչքան ուզում եք քննարկենք, ասաց Միրզոյանը։ Կորեկտ չեմ համարում մեկնաբանել որևէ հայտարարություն, որով հանդես կգա գերության պատանդառության մեջ գտնվող որևէ անձ, կարող եմ իմ ենթադրությունները ունենալ մոտիվացիայի վերաբերյալ, կարող եմ համարել այդ հայտարարությունը տրամաբանական, անտրամաբանական և այլն, բայց ջանք գործադրեմ զերծ մնալ որևէ մեկնաբանությունից, կորեկտ չեմ համարում, ասաց Արարատ Միրզոյանը անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանը։ Վստահեցնում եմ, տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, քաղաքական ընկալումը և համաձայնեցումները կան, բայց տեխնիկական ընթացակարգեր կան, որոնք պետք է երկրներում անցնեն, այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց նախարար Արարատ Միրզոյանը, պարզաբանելով, թե ինչու այսօր ամբողջությամբ չստորագրվեց թրիպ նախագիծը։ Շաբաթների ընթացքում մենք կունենանք թրիպ նախագծի ստորագրում, ասաց Արարատ Միրզոյանը, հավելելով, որ փաստաթղթերի աստիճանակարգության մեջ նվազ կարևոր, բայց շատ ավելի անհրաժեշտ փաստաթղթեր էլ կան, որոնք դեռ կարիք ունեն ստորագրման, օրինակ թրիպ ընկերության կանոնադրությունը, երբ դրանք էլ լինեն, հուսով եմ, որ մոտ ապագայում արդեն գետնի վրա աշխատանքները կտեսնենք։ Նարեկ Կարապետյանը չափահաս 36-ամյա ինքնուրույն մարդ է, որը պարտավոր չէ ինձ հաշվետու լինել իր յուրաքանչյուր քայլի համար, սակայն ես լիովին հավանություն եմ տալիս և աջակցում եմ նրա ցանկացած գործողությանը։ Այս մասին այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասաց ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, անդրադառնալով ենթադրյալ թանկարժեք նվերի մասին հարցին, որը իբր իր եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը հարսանիքի արդի վարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Սամվել Կարապետյանը նշեց, որ տեղյակ չէ եղբորորդու և պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչների անձնական փոխհարաբերությունների մանրամասներին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մամուլում տարածվել էր տեղեկություն այն մասին, թե ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը 2022 թվականին մասնակցել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքին և իբր նրան նվիրել մոտ $100,000 արժողությամբ նվեր։ Ինքը Նարեկ Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է մասնակցության փաստը հանդիսությանը, բայց չի հիշում, թե ինչ նվեր է տարել։ Առաջարկում ենք, որ կառավարությունը փորձաշրջանով աշխատի իրեն չարդարացնելու դեպքում հետ կանչեն, ասել է Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցության նախագահ Արտակ Սարգսյանը փոխանցում է առավոտը։ Մենք մեր ժողովրդին խոսք ենք տվել, որ հաղթանակի դեպքում առաջին քայլը լինելու է գույքահարկի զրոյացումը եւ անվճար քաղաքային տրանսպորտը։ Դա հենց առաջին օրվա որոշումն է լինելու, հետագայում էլ վճարված գույքահարկը փուլային եղանակով վերադարձնելու ենք ժողովրդին, ասել է Արտակ Սարգսյանը։ Հակ վարչապետի Թեկնածուն էլ ասում է, որ իրենց կուսակցության ներկայացուցիչները հանրայինի հրավերով գնացել են այնտեղ և ներկայացվել է ձևաչափը, որով պետք է անցկացվի հունիսի 4-ի գլխավոր բանավեճը քաղաքական ուժերի ցուցակների առաջին համարների միջև։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով բանավեճի ժամանակ հնարավորություն չեն ունենալու խոսել առանձին տարբեր կառավարման ոլորտների հետ կապված մեր ծրագրերի մասին։ Միակ ֆորմատը լինելու է հետևյալը. Ամեն Թեկնածու հարց է տալու որևէ այլ Թեկնածուի, ընդ որում 30 Արկյան, իսկ են Թեկնածուն, որին հարց է ուղված, պատասխանելու է 1 րոպե։ Իրականում դա ինչի է վերածվելու, հասկանալի է չէ, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները շահագրգռված են հարց ուղել գործող իշխանությանը։ Այսինքն, մենք մեր 30 վարկյանանոց հարցերը պիտի տանք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխանի 18 Թեկնածուների հարցերին։ 1 րոպե, այսինքն 18 րոպե, դա դառնում է Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը, նշել է Լևոն Զուրաբյանը։ Եվրամիությունը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի մշակումը, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք արդեն պատրաստվում ենք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ, որպեսզի Ռուսաստանի քաղաքացիները զգան պատերազմի հետևանքները իրենց առօրյա կյանքում, նշել է Պաշտոնյան։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ վաղը մայիսի 27-ին Հայաստանում կլինի առանց ստեղումների եղանակ, առաջիկա 2 օրերի նոթի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, սակայն արդեն ուրբաթ այն կրկին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Երևանում ևս լինելու է առանց ստեղումների եղանակ, գիշերը կլինի 9-ից 11, վաղացերը 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Radio Jazz. Особое настроение.

0: Mail Special.
1: Радио Джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: fly right.
1: Радио джаз. Музыка внутри меня.

I know the blues confuse me, hold me in their trap.

Радио «Джаз». Музыка, не имеющая границ.

devotion to you. Goodbye to spring and all it's meant to

0: Հայաստան։
1: Джаз. То, что между нами.